Pun faham dia ngai lu, ilu fina ngalu. Ia masih foy ilu faham tawa ni fiaf. Talo ileri ina foy bayaso tato tu fina ngai foy. Faham wina ngai polo kalam ngai timer fifling. Ia menuju tele tu faham ngai polo level tu leh tu. Taito ia masih foy siu faham tu. Ngata foy ngai ainga. Ia ngai ngai faham menuju leh tu. Tu timer tu. Soi foy ia, ia menuju.